0: juma wahani bi kasa se nkrofo se an sa aban na de aban ama wo mu no agye aboso okrom a eno mu ye ne omo pe no mutimi omo de na be ma bo no eno omo se nya no kre nsema nkrofo kanfa wo mu hu ewu kre mu se wo mu roba no wo mu na de edi juma no ama se omo nya tumi bi a we ya aboso no omo se eno enye no kre chronicle no no na daily graphic odi unu nyamfo ama kofi bua ne nsem ya me ne wakan odi eno so esan eba ya ano pe papa no waje ne samba papa papa na achimata forest nso ono mo echi se ti bia na ewo mu kane anka yesi o forest ni jana ne naso na ese nkrofo bi gbowura mu no mo ye ne ma ense mfata no o ma boya ma ne se achimata forest pani ko hwe se se die ayo aye green ye jana ne naso nua ne bia bam enyini kama kama na akwantufo a wono enam temamoto we ne so frink na ekwa temana o mo se project no kwese de esi ko no da bi enkoye mo o mo into contractor no any abam panfo mo mani ni akiri na se de omu di djuma no omo nya ne basahare so e ma en content ma wo mo na akwantu hu nsam nyina wo temamoto we no etimi enyina brane na mka chere wo se so fo panyini evangelist akwese wua odi djuma die so kubi e ba nyame ya adomo a so ame takwa maku August bosumi ye wo yanimu ne da etwa to 31st August en odi djuma die no e sha ase na ebeko so akosi September bosome ne da etoso enan eti wose wo saase na wa kai omanfo amomasiesi mu hunsanze dwumadie no saase anopa no wotwe mpae mu kosi awia donko obedibi na anwumre so no nsampae mu kosi anadwo no ndu 6:30 to 10 p.m. enti wachemu mienu wo anopa de e no wo anwumre de na yenkan kire omanfo nyina se Yesu Kristo ewo tumi ewo ahonmone nyina so eno ya semti a ode to dwumadie no so se Yesu Kristo o tumi wa ahomone nyina so e ofa asem ni efri Matthew itine du
1: sa
0: o so omanfo ense no so no be special all night nso nyame ya aduma August 28 2026 iti wo boaboa wo ho a na waboa no ye eno akiri no ade akye a ifiada no na ade akye memenda no e 29th of August 2026 eno so ode esubo ebe sise so ti obi a wo yare no fa ne bra ni a ohaw ni amane agyina nige aboso anse fa ne bra na Yesu Kristo ebe gisa nipa no afri ohaw ene amane no bra na beso ewade Yesu Kristo ni tumi hwe wase bra menyu hu fim na nyame ebe shira o papa we eye eagle hour jumedi no Pillar of Zion Church International eno ena asofo panyini da no a ode sa jumedi yi ebre omanfo nyina anope ma menye break kakra na memmo asemi tofa mawo midu anim kanam do akokuma se eija Kumase ehija CCC asori ni nchemu wa de tia me no ekọ ho ne se bia na woni mu bia wasi dan na ba bia du na kasa obeboso e bia na ye wo na nyame aye wadom na wasi udan wo kan kan wani nchense papa bia ode beboso amen tuofo ene dan no ye boso anye ni nyina akwa na didua ene boso bi wa ye didade ene guso ansa na ade nchense na guso chense no so apapa no abefo de aba fefefefefe CBS Supreme Industries CBS Supreme Industries. Wanum ene ya juo mwatum se ebanu juma eti se ya na wase ya diya ntuma kwa buo mwadi ano bako ne se uko ya futu ubiya mwadi be maono eye free estimate se ya kwa ya kase uu na diya nene nchensi ni se ene beso mwada ano subo ono so ye nyu usika ye free wabeto ni ya mane wye na mwadi kwa ama ono so iliguke mwa kwa sibu ni se free transportation untuye sika biya mami ana papa odo umpe wii edie biyo mna ope enchense eno diye hena ope color coated sheet galvanized anasa alozen sheet long span roofing sheet na ope ana metal trusses na mekan aye no emu bia ebi wo ho enchense na chi omo pizza boxes omo packaging boxes ahodo ema pharmaceutical companies ene herbal industries eno mo amuye nduru ahodo nyina